何が食事にいる日常的かとやかにと。きなのたんとしとせじゃんがにぷくにぷくらたいればくやるね。あんがなしゅんくらんがなのも。たえば、しゅかせんいすぎるね。とみにてうどんにとさっとね。たまん、いろんいろとこら、いろとこらくとて。いみに、なまだがわにておくとて。Tämä on paljon paljon, että innoa niillä jaksamme kerrallaan.